Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu-ți cere scuze pentru că ești în viață. Zilele trecute am auzit pe cineva spunând: îmi pare rău că trăiesc. Mă doră tristețea și dezamăgirea acestei persoane. Am fost uimită pentru că mulți oameni cred că viața lor este inutilă, nu au un scop și se simt fără nici o valoare. Dar Dumnezeu are un plan pentru viața fiecărei persoane. El are planuri bune, perfecte, care să aducă pacea. Dacă vor să accepte acest plan, bineînțeles. El ne spune în Biblie lucrul acesta în Ieremia, capitolul 29, cu 11. Mulți oameni se urăsc pe ei înșiși, fie datorită eșecurilor personale, fie pentru că se compară cu standarde nerealiste. Dar Iisus a spus să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Matei 19, cu 19. Cum ai putea să-ți iubești aproapele în mod real, dacă pe tine te urăști? Dumnezeu vrea ca grija, respectul pe care l-ai pentru propria persoană, să-l manifesti și pentru ceilalți. Prin urmare, trebuie să-l cultivi. Multora li s-a spus că nu au valoare de când au fost copii. Nu poți face nimic cum trebuie, nu vei reuși niciodată, nu se va alege nimic de capul tău și așa mai departe. Oamenii aceștia au convingerea că sunt un eșec. Dar Dumnezeu le spune: ești fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Matei 3, cu 17. Mulți sunt slabi, afectați de boală sau cu situații dificile și le pare rău că trăiesc, dar atotputernicul Dumnezeu le spune: până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre eu vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, spune Isaia. Mulți nu își trăiesc viața pe deplin în Dumnezeu și sunt împovărați cu vinovăție și rușine și și-ar fi dorit să nu se fi născut, dar Iisus a venit ca noi să avem o viață din belșug. Nu există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Romani 8 cu 1 ne spune lucrul acesta. Crede-l! Mulți se compară cu ceilalți și se simt inferiori, incapabili, inutili, defecți. Le pare rău că trăiesc. Dar Dumnezeu ne-a creat persoane unice, ne-a echipat cu daruri specifice care să împlinească scopul pentru care existăm. Nu există oameni inutili și fără valoare. Despărțiți de El, într-adevăr, nu putem face nimic, ne spune Ioan, capitolul 15, cu 5. Dar Biblia ne reamintește: cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrovi pe vrăjmașii noștri. Psalmul 60, cu 12. Mulți au fost abuzați fizic, moral, spiritual și sunt fragmentați emoțional și au pierdut speranța și bucuria de a mai trăi. Dar Tatăl nostru Dumnezeu este întotdeauna de partea celor zdrobiți și frânți și nu disprețuiește un om în suferința lui. El dorește să restaureze și să ridice la viață orice duh zdrobit. El nu te va lăsa și nici nu te va părăsi. Iosua 1:5. Te-ai regăsit în această listă? Dacă da, nu-ți cere scuze pentru că trăiești. Dumnezeu te-a dorit, te-a creat pentru un scop bun, viața ta are sens și valoare. Dumnezeu vrea să-ți vindece inima și să te elibereze și o poate face chiar acum în timp ce citești și asculți aceste rânduri. El îți dorește binele. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, alerg la Tine. Am nevoie de restaurare și de vindecare lăuntrică. Vreau să mă privesc așa cum o vezi Tu și să integrez iubirea Ta în adâncul ființei mele. Am nevoie să cred din toată inima în puterea Ta de a ierta, de a recupera, de a vindeca, de a restaura, de a valoriza. Te rog, ajută-mă! Cu toată ființa mea aleg să cred că Tu ai un plan bun pentru viața mea și îți mulțumesc că sunt în viață. Îmi pare rău pentru timpul în care nu am făcut-o și am trăit în amărăciune și descurajare. Tu m-ai creat, mă iubești necondiționat și nicio teamă sau rușine nu pot opri promisiunile pe care le-ai făcut în dreptul meu. Aleg să am încredere în bunătatea Ta, în harul și în dragostea Ta. Aleg speranță, aleg viață, aleg să mă iert pe mine și aleg să mă accept așa cum ai acceptat Tu. În numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. Versetul zilei de astăzi a fost din Geneza 1.
1: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altar.
1: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.

Viața este marele paradox al existenței. Inteligența s-a evit din viață, iar viața este în același timp o perpetuă sfidare a inteligenței. Contrar timpului mecanicii, care nu face niciodată din viitor decât o reamenajare a trecutului, timpul vieții este cel al unei paradoxale fecundități, la care este mereu mai mult în ceea ce urmează decât în ceea ce precedă, spunea Nicolas Grimaldi. Toți resimțim această presiune unică a viitorului. Spre deosebire de lumea animală, omul poate să-și proiecteze timpul ce va veni, desigur plecând de la premisele celui care a trecut deja. Imprevizibilul vieții nu ne răpește puterea de a visa și de a crede că ceea ce urmează va fi mai îmbucurător decât ceea ce s-a consumat. Biblia numește această atitudine drept speranță sau nădejde care, ancorată în promisiunile lui Dumnezeu, face adevărate minuni. Fără îndoială, noi ne bizuim pe suveranitatea divină, dar o facem cu ajutorul acestei priviri continue spre viitor. Viața este mai mult decât experiența acumulată și chiar mai mult decât timpul trăit la un moment dat. Viața înseamnă o scrutare a ceea ce ne așteaptă atât aici cât și dincolo, atât în viitorul apropiat cât și în viitorul îndepărtat. Să nu ne restrângem așadar orizontul la ceea ce putem percepe cu simțurile, ci să fim mult mai cutezători.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: O secundă este irecuperabilă. Știind aceasta, ce facem cu orele pierdute fără Dumnezeu?

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta. Și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea ce are de omul care ține cuvântări stricate. De cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei mor. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara. Și oamenii neîntinați vor rămâne în ea, dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încearcă să fii împăciuitor. Dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. Roman, capitolul 12, versetul 18. Domnul Iisus a zis: ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Scrie în Matei, capitolul 5, versetul 9. Putem reține de aici că Dumnezeu a promis că îi va binecuvânta pe cei ce aduc pacea, nu pe cei ce iubesc pacea. E o diferență. Persoanele împăciuitoare plătesc prețul. Iubitorii de pace se bucură doar de foloasele ei. Uneori trebuie să-i confrunți pe oameni înainte să-i mângâi. Domnul Iisus i-a alungat din templu pe schimbătorii de bani, care impuneau un curs de schimb nedrept celor ce cumpărau miei și porumbei pentru a-i aduce jertfă lui Dumnezeu. În majoritatea cazurilor, aceștia erau dintre cei ce își permiteau cel mai puțin să plătească în plus. Așa că Domnul Iisus a hotărât să ia atitudine. Unul din numele lui Dumnezeu este Yahweh Shalom. Domnul este pacea noastră. Vezi Judecător, capitolul 6, versetul 24. Shalom nu denotă absența tulburărilor, ci pacea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Când avem o problemă cu cineva, Domnul Iisus a zis că trebuie să urmărim anumiți pași. Mai întâi trebuie să mergem și să încercăm să rezolvăm problema în particular. Dacă nu reușim, trebuie să luăm cu noi pe cineva care ne poate ajuta. Dacă și acest demers dă greș, trebuie să mergem la conducătorii bisericii. Și dacă persoana refuză în continuare să se împace, atunci trebuie să o iubim și să o lăsăm în mâinile lui Dumnezeu. Scrie în Matei, capitolul 18, versetele de la 15 la 17. Probabil că asta nu e o abordare după modelul lui Dale Carnegie, de tip cum să câștigi prieteni și să influențezi oamenii, celebra lui carte, dar este calea lui Dumnezeu. Pavel a spus: dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. De exemplu, Pavel a fost dispus să nu mai mănânce anumite mâncăruri care erau ofensatoare pentru unii. Vezi 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 13. Dar nu a fost dispus să-i tolereze pe cei care fac dezbinări în biserică. Vezi Romani, capitolul 16, versetul 17. Așadar, trebuie să știi când să faci valuri și când să faci pace. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele, până nu se opresc cei ce macină, dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu treieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Pentru a continua pe linia meditației de ieri, nu putem vorbi despre lege fără a analiza și cuvântul jertfă, deoarece acest concept a fost central în legământul din Vechiul Testament. Începând de la Homer, fisia a fost folosit întotdeauna cu referire la o jertfă, în special la o jertfă mistuită de foc. Mai târziu, termenul a ajuns să include ideea de omorâre a unui animal pentru jertfă. În Septuaginta, bineînțeles, acest cuvânt a fost folosit cu aplicație la sistemul de jertfe iudaic al leviților. Ideea jertfei era ridicarea păcatului și arăta înspre jertfa perfectă care avea să fie Hristos. Când venim la Noul Testament, observăm că tfisia este folosit de 29 de ori pentru a se referi la o jertfă adusă într-un mod sau altul. În Matei 9:13, de exemplu, Domnul nostru citează Osea 6:6 pentru a arăta că ritualul jertfelor fără pocăința interioară nu avea nicio valoare. Domnul nostru continuă afirmând că el era împlinirea sistemului de jertfe mozaic, că sângele său era sângele legământului celui nou, care se varse pentru mulți spre iertarea păcatelor. Așa cum confirmă Cartea Faptele Apostolilor și istoria Bisericii Primare, sistemul de jertfe nu mai era necesar și a fost abandonat. În Noul Testament, accentul din epistole se pune pe faptul că jertfa lui Hristos este jertfa perfectă, singura care poate realiza ispășirea, ridicarea definitivă a păcatului nostru. De departe, cel mai semnificativ uz al termenului tfisia apare în Evrei, unde le regăsim de 15 ori. Dacă ar exista vreo expresie care să rezume Cartea Evrei, aceasta ar fi expresia mai bun, mai bună. Tot ce este prezentat în această carte este mai bun sau mai bună. O preoție mai bună, o jertfă mai bună, o viață mai bună și o mijlocire mai bună. Într-adevăr, așa cum aflăm din Evrei 10:1, legea cu toate jertfele și ritualurile ei a fost o umbră a bunurilor viitoare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu mai avem nevoie de acea umbră, căci acum avem substanța. Nu mai avem nevoie de imagini, căci acum avem persoana. Nu mai avem nevoie de lege, căci acum avem un mântuitor viu. Oare astea mai pot aduce jertfe? Da, de fapt se mai pot aduce jertfe. Fiecare dintre noi trebuie să fim o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Sfințenia în trăirea noastră zilnică este o amintire perpetuă a faptului că Hristos a rezolvat problema păcatului.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: un miracol pe zi.
1: Aș vrea să vorbesc deschis cu tine. Când ai ales să devii membru al comunității noastre, un miracol pe zi, mi-am propus să fiu autentică și vulnerabilă cu tine. Cred că aceasta îi apropie cel mai mult pe oameni. Când mi-am dorit viața lui Dumnezeu, aveam doar 14 ani. Curios, înainte de a-mi da viața lui, mă socoteam destul de bună. Respectam anumite tipare de comportament care mă făceau să mă simt destul de bună. Mergeam la biserică, învățam bine, aveam relații destul de armonioase. În clipa când mi-am deschis inima față de el, mi-am dat seama că sunt păcătoasă. De-abia atunci am devenit conștientă de păcat, de cuvintele de prisos, de acțiunile greșite, de egoismul, mânia și mândria mea. De-abia atunci, din momentul acela, am început o luptă acerbă cu păcatul și, după 2 ani de suișuri și coborușuri în viața mea spirituală, am înțeles că pur și simplu nu pot trăi o viață sfântă. Eșuez lamentabil. Creștinismul, mi-am zis eu, este cel mai bun mod de a trăi viața. Doar că eu nu sunt în stare să-l trăiesc. I-am spus Domnului că ar trebui să-și caute oameni mai buni decât mine, mai înclinați înspre cele sfinte, mai puternici, mai consecvenți și așa mai departe. Și Apostolul Petru i-a spus odată Domnului, du-te de la mine că sunt împăcătos. Ai avut vreodată un moment de disperare ca acesta? Eu l-am avut prima oară atunci, la 2 ani de la convertirea mea, însă de-a lungul timpului să știi că am avut astfel de momente când m-am confruntat cu limitele și cu slăbiciunile mele și am devenit conștientă că nu pot nimic prin mine însă. Am nevoie de harul, de puterea, de iertarea Domnului. Lecțiile acestea m-au smerit. M-au făcut să înțeleg că sunt o persoană iertată, nu perfectă. Ori de câte ori întâlnesc oameni în eșecurile lor spirituale, mă doare falimentul, povara vinovăției și a rușinilor. Vreau să le arăt compasiune și suport pentru a se putea ridica și a se întoarce în brațele iubitoare ale Tatălui, mai degrabă decât să arăt atitudinea tot suficientă a fratelui mai mare din pilda fiului risipitor. Dacă ești descurajat de falimentele tale și ai sentimentul că nu te mai poți ridica, aș vrea să mă rog pentru tine. Dacă vrei să împărtășești lucrul care te apasă, poți să-mi scrii. Nu este nimic în neregulă în a fi autentic, transparent și vulnerabil. Dimpotrivă, vei găsi suport în rugăciune și vei fi eliberat. Știi că un păcat mărturisit este un păcat iertat. Amintește-ți când ți-ai mărturisit ultima dată păcatele și le-ai împărtășit cu cineva. Când ai vorbit cu cineva deschis despre eșecurile tale, conform cuvântului lui Dumnezeu, aceasta este ușa deschisă spre vindecare. Iacov 5, versetele 14 la 16. La cine ai putea apela astăzi ca să asculte mărturisirea ta? Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Iisus adună într-o frază un întreg tratat de psihologie. Fiecare sentință a Mântuitorului poate fi un exemplu de vorbă cu ecou, care poate atinge priceperea și simțirea atât a omului de rând, cât și a celui mai subtil savant, spunea Grigore T. Popa. E mare lucru să trăiești animat de cuvintele lui Hristos. E o fascinație pe care cine a gustat-o odată și-o va dori mereu. Mulți oameni înțelepți s-au perindat de-a lungul istoriei, înainte și după Hristos, dar nimeni n-a vorbit ca El. Deși a folosit cuvinte simple, Mântuitorul a reușit să ajungă în inima revelației și mai mult să ne-o deslușească. Tratatele moderne încearcă să-L pătrundă și să-I analizeze afirmațiile din diferite unghiuri, dar conclud aproape în unanimitate că se simt depășite. Și e normal să fie așa. Dacă am putea înțelege și explica toate spusele lui Iisus, atunci înseamnă că ar fi cuvinte omenești, dar nu sunt. Acestea sunt cuvinte rostite de Dumnezeul întrupat, iar provocarea este pe măsură. Mințile și inimile noastre pot fi întinse la maxim de forța învățăturii hristice, dar ce bine ne face acest exercițiu! În felul acesta reușim să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, pe noi înșine și pe semenii noștri. Să continuăm explorarea în fiecare zi, minunându-ne de măreția cuvântului Său.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

0: Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roua. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaimână praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproape lui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să-i dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui, căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușină.

Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Tu ai puterea, folosește-o. Și îl rog să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru. Efeseni capitolul 3, versetul 16. Până nu îți dai seama și accepti că puterea lui Dumnezeu este în tine, nu o vei putea folosi. Una dintre cele mai mari forțe vindecătoare din lume este cuvântul lui Dumnezeu și se află la îndemâna ta. De exemplu, când ți se îmbolnăvește cineva drag, Biblia spune: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Am citit din Marcu 16, versetele 17 și 18. Aceasta este o promisiune plină de putere. Când Domnul Iisus s-a întors la Capernaum, Marcu ne spune că s-a auzit că este în casă. Primul verset din capitolul 2 din Marcu. Și înainte să plece din acel loc, un om paralizat s-a ridicat și a umblat. În concluzie, dacă Hristos trăiește în tine, nu ar trebui ca oamenii să-i simtă prezența când se află în preajma ta? Dacă faci parte din conducerea bisericii, nu ar trebui ca biserica să fie binecuvântată? Nu ar trebui să fii un agent al schimbării care rezolvă probleme și care ajută biserica să crească? Biserica nu este perfectă, nimeni nu a spus asta. Biserica e un spital, nu un club de elită. Dar orice lucru care nu merge în biserică este efectul lucrării omului, nu al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se află în spatele chiar și al celui mai mărunt lucru, acela devine puternic, iar omul prin care se manifestă puterea lui Dumnezeu devine biruitor, fiindcă puterea lui este absolută, neschimbătoare și la îndemână. A venit vremea să folosim armele puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile, cum scrie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. E timpul să iei atitudine în numele Domnului Iisus și să te opui diavolului și păcatului, ca să nu aibă nimic de a face cu tine. Domnul Iisus a spus: toată puterea mi-a fost dată, duceți-vă. Matei, capitolul 28, versetele 18 și 19. Așadar, El ți-a dat puterea. Folosește-o. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6.
1: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Pentru a continua pe linia meditației de ieri, nu putem vorbi despre lege fără a analiza și cuvântul jertfă, deoarece acest concept a fost central în legământul din Vechiul Testament. Începând de la Homer, fisia a fost folosit întotdeauna cu referire la o jertfă, în special la o jertfă mistuită de foc. Mai târziu, termenul a ajuns să include ideea de omorâre a unui animal pentru jertfă. În Septuaginta, bineînțeles, acest cuvânt a fost folosit cu aplicație la sistemul de jertfe iudaic al leviților. Ideea jertfei era ridicarea păcatului și arăta înspre jertfa perfectă care avea să fie Hristos. Când venim la Noul Testament, observăm că tfisia este folosit de 29 de ori pentru a se referi la o jertfă adusă într-un mod sau altul. În Matei 9:13, de exemplu, Domnul nostru citează Osea 6:6 pentru a arăta că ritualul jertfelor fără pocăința interioară nu avea nicio valoare. Domnul nostru continuă afirmând că el era împlinirea sistemului de jertfe mozaic, că sângele său era sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Așa cum confirmă Cartea Faptele Apostolilor și istoria Bisericii Primare, sistemul de jertfe nu mai era necesar și a fost abandonat. În Noul Testament, accentul din epistole se pune pe faptul că jertfa lui Hristos este jertfa perfectă, singura care poate realiza ispășirea, ridicarea definitivă a păcatului nostru. De departe, cel mai semnificativ uz al termenului tfisia apare în Evrei, unde le regăsim de 15 ori. Dacă ar exista vreo expresie care să rezume Cartea Evrei, aceasta ar fi expresia mai bun, mai bună. Tot ce este prezentat în această carte este mai bun sau mai bună. O preoție mai bună, o jertfă mai bună, o viață mai bună și o mijlocire mai bună. Într-adevăr, așa cum aflăm din Evrei 10:1, legea cu toate jertfele și ritualurile ei a fost o umbră a bunurilor viitoare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu mai avem nevoie de acea umbră, căci acum avem substanța. Nu mai avem nevoie de imagini, căci acum avem persoana. Nu mai avem nevoie de lege, căci acum avem un mântuitor viu. Oare astea mai pot aduce jertfe? Da, de fapt se mai pot aduce jertfe. Fiecare dintre noi trebuie să fim o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Sfințenia în trăirea noastră zilnică este o amintire perpetuă a faptului că Hristos a rezolvat problema păcatului.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: visul ei.
1: Secundă este irecuperabilă. Știind aceasta, ce facem cu orele pierdute fără Dumnezeu?

0: Un miracol pe zi.
1: Aș vrea să vorbesc deschis cu tine. Când ai ales să devii membru al comunității noastre, Un miracol pe zi, mi-am propus să fiu autentică și vulnerabilă cu tine. Cred că aceasta îi apropie cel mai mult pe oameni. Când mi-am dorit viața lui Dumnezeu, aveam doar 14 ani. Curios, înainte de a-mi da viața lui, mă socoteam destul de bună. Respectam anumite tipare de comportament care mă făceau să mă simt destul de bună. Mergeam la biserică, învățam bine, aveam relații destul de armonioase. În clipa când mi-am deschis inima față de el, mi-am dat seama că sunt păcătoasă. De-abia atunci am devenit conștientă de păcat, de cuvintele de prisos, de acțiunile greșite, de egoismul, mânia și mândria mea. De-abia atunci, din momentul acela, am început o luptă acerbă cu păcatul și după 2 ani de suișuri și coborâșuri în viața mea spirituală, am înțeles că pur și simplu nu pot trăi o viață sfântă. Eșuez lamentabil. Creștinismul, mi-am zis eu, este cel mai bun mod de a trăi viața. Doar că eu nu sunt în stare să-l trăiesc. I-am spus Domnului că ar trebui să-și caute oameni mai buni decât mine, mai înclinați înspre cele sfinte, mai puternici, mai consecvenți și așa mai departe. Și apostolul Petru i-a spus odată Domnului, du-te de la mine că sunt împăcătos. Ai avut vreodată un moment de disperare ca acesta? Eu l-am avut prima oară atunci, la 2 ani de la convertirea mea, însă de-a lungul timpului să știi că am avut astfel de momente când m-am confruntat cu limitele și cu slăbiciunile mele și am devenit conștientă că nu pot nimic prin mine însă. Am nevoie de harul, de puterea, de iertarea Domnului. Lecțiile acestea m-au smerit. M-au făcut să înțeleg că sunt o persoană iertată, nu perfectă. Ori de câte ori întâlnesc oameni în eșecurile lor spirituale, mă doare falimentul, povara vinovăției și a rușinilor. Vreau să le arăt compasiune și suport pentru a se putea ridica și a se întoarce în brațele iubitoare ale Tatălui, mai degrabă decât să arăt atitudinea tot suficientă a fratelui mai mare din pilda fiului risipitor. Dacă ești descurajat de falimentele tale și ai sentimentul că nu te mai poți ridica, aș vrea să mă rog pentru tine. Dacă vrei să împărtășești lucrul care te apasă, poți să-mi scrii. Nu este nimic în neregulă în a fi autentic, transparent și vulnerabil. Dimpotrivă, vei găsi suport în rugăciune și vei fi eliberat. Știi că un păcat mărturisit este un păcat iertat. Amintește-ți când ți-ai mărturisit ultima dată păcatele și le-ai împărtășit cu cineva. Când ai vorbit cu cineva deschis despre eșecurile tale, conform cuvântului lui Dumnezeu, aceasta este ușa deschisă spre vindecare. Iacov 5, versetele 14 la 16. La cine ai putea apela astăzi ca să asculte mărturisirea ta? Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.
2: De atâtea ori am

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

0: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
2: O secundă este irecuperabilă. Știind aceasta, ce facem cu orele pierdute fără Dumnezeu?

Iisus adună într-o frază un întreg tratat de psihologie. Fiecare sentință a Mântuitorului poate fi un exemplu de vorbă cu ecou, care poate atinge priceperea și simțirea atât a omului de rând, cât și a celui mai subtil savant, spunea Grigore T. Popa. E mare lucru să trăiești animat de cuvintele lui Hristos. E o fascinație pe care cine a gustat-o odată și-o va dori mereu. Mulți oameni înțelepți s-au perindat de-a lungul istoriei, înainte și după Hristos, dar nimeni n-a vorbit ca El. Deși a folosit cuvinte simple, Mântuitorul a reușit să ajungă în inima revelației și mai mult să ne-o deslușească. Tratatele moderne încearcă să-L pătrundă și să-I analizeze afirmațiile din diferite unghiuri, dar conclud aproape în unanimitate că se simt depășite. Și e normal să fie așa. Dacă am putea înțelege și explica toate spusele lui Iisus, atunci înseamnă că ar fi cuvinte omenești, dar nu sunt. Acestea sunt cuvinte rostite de Dumnezeul întrupat, iar provocarea este pe măsură. Mințile și inimile noastre pot fi întinse la maxim de forța învățăturii hristice, dar ce bine ne face acest exercițiu! În felul acesta reușim să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, pe noi înșine și pe semenii noștri. Să continuăm explorarea în fiecare zi, minunându-ne de măreția cuvântului Său.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roua. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproape lui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să-i dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui, căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușină.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Tu ai puterea, folosește-o. Și îl rog să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru. Efeseni capitolul 3, versetul 16. Până nu îți dai seama și accepți că puterea lui Dumnezeu este în tine, nu o vei putea folosi. Una dintre cele mai mari forțe vindecătoare din lume este cuvântul lui Dumnezeu și se află la îndemâna ta. De exemplu, când ți se îmbolnăvește cineva drag, Biblia spune: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Am citit din Marcu 16, versetele 17 și 18. Aceasta este o promisiune plină de putere. Când Domnul Iisus s-a întors la Capernaum, Marcu ne spune că s-a auzit că este în casă, primul verset din capitolul 2 din Marcu. Și înainte să plece din acel loc, un om paralizat s-a ridicat și a umblat. În concluzie, dacă Hristos trăiește în tine, nu ar trebui ca oamenii să-i simtă prezența când se află în preajma ta? Dacă faci parte din conducerea bisericii, nu ar trebui ca biserica să fie binecuvântată? Nu ar trebui să fii un agent al schimbării care rezolvă probleme și care ajută biserica să crească? Biserica nu este perfectă. Nimeni nu a spus asta. Biserica e un spital, nu un club de elită. Dar orice lucru care nu merge în biserică este efectul lucrării omului, nu al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se află în spatele chiar și al celui mai mărunt lucru, acela devine puternic, iar omul prin care se manifestă puterea lui Dumnezeu devine biruitor, fiindcă puterea lui este absolută, neschimbătoare și la îndemână. A venit vremea să folosim armele puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile, cum scrie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. E timpul să iei atitudine în numele Domnului Iisus și să te opui diavolului și păcatului, ca să nu aibă nimic de a face cu tine. Domnul Iisus a spus: toată puterea mi-a fost dată, duceți-vă. Matei, capitolul 28, versetele 18 și 19. Așadar, El ți-a dat puterea. Folosește-o. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Pentru a continua pe linia meditației de ieri, nu putem vorbi despre lege fără a analiza și cuvântul jertfă, deoarece acest concept a fost central în legământul din Vechiul Testament. Începând de la Homer, fisia a fost folosit întotdeauna cu referire la o jertfă, în special la o jertfă mistuită de foc. Mai târziu, termenul a ajuns să include ideea de omorâre a unui animal pentru jertfă. În Septuaginta, bineînțeles, acest cuvânt a fost folosit cu aplicație la sistemul de jertfe iudaic al leviților. Ideea jertfei era ridicarea păcatului și arăta înspre jertfa perfectă care avea să fie Hristos. Când venim la Noul Testament, observăm că tfisia este folosit de 29 de ori pentru a se referi la o jertfă adusă într-un mod sau altul. În Matei 9:13, de exemplu, Domnul nostru citează Osea 6:6 pentru a arăta că ritualul jertfelor fără pocăința interioară nu avea nicio valoare. Domnul nostru continuă afirmând că el era împlinirea sistemului de jertfe mozaic, că sângele său era sângele legământului celui nou, care se varse pentru mulți spre iertarea păcatelor. Așa cum confirmă Cartea Faptele Apostolilor și istoria Bisericii Primare, sistemul de jertfe nu mai era necesar și a fost abandonat. În Noul Testament, accentul din epistole se pune pe faptul că jertfa lui Hristos este jertfa perfectă, singura care poate realiza ispășirea, ridicarea definitivă a păcatului nostru. De departe, cel mai semnificativ uz al termenului tfisia apare în Evrei, unde le regăsim de 15 ori. Dacă ar exista vreo expresie care să rezume Cartea Evrei, aceasta ar fi expresia mai bun, mai bună. Tot ce este prezentat în această carte este mai bun sau mai bună. O preoție mai bună, o jertfă mai bună, o viață mai bună și o mijlocire mai bună. Într-adevăr, așa cum aflăm din Evrei 10:1, legea cu toate jertfele și ritualurile ei a fost o umbră a bunurilor viitoare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu mai avem nevoie de acea umbră, căci acum avem substanța. Nu mai avem nevoie de imagini, căci acum avem persoana. Nu mai avem nevoie de lege, căci acum avem un mântuitor viu. Oare astea mai pot aduce jertfe? Da, de fapt se mai pot aduce jertfe. Fiecare dintre noi trebuie să fim o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Sfințenia în trăirea noastră zilnică este o amintire perpetuă a faptului că Hristos a rezolvat problema păcatului.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Aș vrea să vorbesc deschis cu tine. Când ai ales să devii membru al comunității noastre, Un miracol pe zi, mi-am propus să fiu autentică și vulnerabilă cu tine. Cred că aceasta îi apropie cel mai mult pe oameni. Când mi-am dorit viața lui Dumnezeu, aveam doar 14 ani. Curios, înainte de a-mi da viața lui, mă socoteam destul de bună. Respectam anumite tipare de comportament care mă făceau să mă simt destul de bună. Mergeam la biserică, învățam bine, aveam relații destul de armonioase. În clipa când mi-am deschis inima față de el, mi-am dat seama că sunt păcătoasă. De-abia atunci am devenit conștientă de păcat, de cuvintele de prisos, de acțiunile greșite, de egoismul, mânia și mândria mea. De-abia atunci, din momentul acela, am început o luptă acerbă cu păcatul și după 2 ani de suișuri și coborâșuri în viața mea spirituală, am înțeles că pur și simplu nu pot trăi o viață sfântă. Eșuez lamentabil. Creștinismul, mi-am zis eu, este cel mai bun mod de a trăi viața. Doar că eu nu sunt în stare să-l trăiesc. I-am spus Domnului că ar trebui să-și caute oameni mai buni decât mine, mai înclinați înspre cele sfinte, mai puternici, mai consecvenți și așa mai departe. Și apostolul Petru i-a spus odată Domnului, du-te de la mine că sunt împăcătos. Ai avut vreodată un moment de disperare ca acesta? Eu l-am avut prima oară atunci, la 2 ani de la convertirea mea, însă de-a lungul timpului să știi că am avut astfel de momente când m-am confruntat cu limitele și cu slăbiciunile mele și am devenit conștientă că nu pot nimic prin mine însă. Am nevoie de harul, de puterea, de iertarea Domnului.

0: Lecțiile acestea m-au smerit. M-au făcut să înțeleg că sunt o persoană iertată, nu perfectă. Ori de câte ori întâlnesc oamenii în eșecurile lor spirituale, mă doare falimentul, povara vinovăției și a rușinilor. Vreau să le arăt compasiune și suport pentru a se putea ridica și a se întoarce în brațele iubitoare ale tatălui, mai degrabă decât să arăt atitudinea tot suficientă a fratelui mai mare din pilda fiului risipitor. Dacă ești descurajat de falimentele tale și ai sentimentul că nu te mai poți ridica, aș vrea să mă rog pentru tine. Dacă vrei să împărtășești lucrul care te apasă, poți să-mi scrii. Nu este nimic în neregulă în a fi autentic, transparent și vulnerabil. Dimpotrivă, vei găsi suport în rugăciune și vei fi eliberat. Știi că un păcat mărturisit este un păcat iertat. Amintește-ți când ți-ai mărturisit ultima dată păcatele și le-ai împărtășit cu cineva. Când ai vorbit cu cineva deschis despre eșecurile tale, conform cuvântului lui Dumnezeu, aceasta este ușa deschisă spre vindecare. Iacov 5, versetele 14 la 16. La cine ai putea apela astăzi ca să asculte mărturisirea ta? Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

0: precum în cer.
1: Mă numesc Cătălin Ciuculescu, vă invit să ascultați Radio Levi și vă doresc viață veșnică cu cine trebuie și unde trebuie.

Iisus adună într-o frază un întreg tratat de psihologie. Fiecare sentință a Mântuitorului poate fi un exemplu de vorbă cu ecou, care poate atinge priceperea și simțirea atât a omului de rând, cât și a celui mai subtil savant, spunea Grigore T. Popa. E mare lucru să trăiești animat de cuvintele lui Hristos. E o fascinație pe care cine a gustat-o odată și-o va dori mereu. Mulți oameni înțelepți s-au perindat de-a lungul istoriei, înainte și după Hristos, dar nimeni n-a vorbit ca El. Deși a folosit cuvinte simple, Mântuitorul a reușit să ajungă în inima revelației și mai mult să ne-o deslușească. Tratatele moderne încearcă să-L pătrundă și să-I analizeze afirmațiile din diferite unghiuri, dar conclud aproape în unanimitate că se simt depășite. Și e normal să fie așa. Dacă am putea înțelege și explica toate spusele lui Iisus, atunci înseamnă că ar fi cuvinte omenești, dar nu sunt. Acestea sunt cuvinte rostite de Dumnezeul întrupat, iar provocarea este pe măsură. Mințile și inimile noastre pot fi întinse la maxim de forța învățăturii hristice, dar ce bine ne face acest exercițiu! În felul acesta reușim să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, pe noi înșine și pe semenii noștri. Să continuăm explorarea în fiecare zi, minunându-ne de măreția cuvântului Său.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roua. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaimână praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproape lui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să-i dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui, căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușină.

0: mari.
1: Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

Ce minunat! Iisus, păstorul cel bun, părăsind slava cerească, a venit în lumea noastră. Ne-a căutat pe noi cei ce rătăceau. Ne-a izbăvit de povara unei vieți lipsite de har. Ne-a dat pacea Lui, iar astăzi putem spune, ce minunat!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Tu ai puterea, folosește-o. Și îl rog să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru. Efeseni capitolul 3, versetul 16. Până nu îți dai seama și accepți că puterea lui Dumnezeu este în tine, nu o vei putea folosi. Una dintre cele mai mari forțe vindecătoare din lume este cuvântul lui Dumnezeu și se află la îndemâna ta. De exemplu, când ți se îmbolnăvește cineva drag, Biblia spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Am citit din Marcu 16, versetele 17 și 18. Aceasta este o promisiune plină de putere. Când Domnul Iisus s-a întors la Capernaum, Marcu ne spune că s-a auzit că este în casă, primul verset din capitolul 2 din Marcu. Și înainte să plece din acel loc, un om paralizat s-a ridicat și a umblat. În concluzie, dacă Hristos trăiește în tine, nu ar trebui ca oamenii să-i simtă prezența când se află în preajma ta? Dacă faci parte din conducerea bisericii, nu ar trebui ca biserica să fie binecuvântată? Nu ar trebui să fii un agent al schimbării care rezolvă probleme și care ajută biserica să crească? Biserica nu este perfectă, nimeni nu a spus asta. Biserica e un spital, nu un club de elită. Dar orice lucru care nu merge în biserică este efectul lucrării omului, nu al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se află în spatele chiar și al celui mai mărunt lucru, acela devine puternic, iar omul prin care se

manifestă puterea lui Dumnezeu, devine biruitor, fiindcă puterea lui este absolută, neschimbătoare și la îndemână. A venit vremea să folosim armele puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile, cum scrie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. E timpul să iei atitudine în numele Domnului Iisus și să te opui diavolului și păcatului, ca să nu aibă nimic de a face cu tine. Domnul Iisus a spus, toată puterea mi-a fost dată, duceți-vă. Matei, capitolul 28, versetele 18 și 19. Așadar, El ți-a dat puterea. Folosește-o! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele, până nu se opresc cei ce macină, dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu treieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: secundă este irecuperabilă. Știind aceasta, ce facem cu orele pierdute fără Dumnezeu?
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone is praying for you.

0: cuvinte ascunse.
1: Pentru a continua pe linia meditației de ieri, nu putem vorbi despre lege fără a analiza și cuvântul jertfă, deoarece acest concept a fost central în legământul din Vechiul Testament. Începând de la Homer, fisia a fost folosit întotdeauna cu referire la o jertfă, în special la o jertfă mistuită de foc. Mai târziu, termenul a ajuns să include ideea de omorâre a unui animal pentru jertfă. În Septuaginta, bineînțeles, acest cuvânt a fost folosit cu aplicație la sistemul de jertfe iudaic al leviților. Ideea jertfei era ridicarea păcatului și arăta înspre jertfa perfectă care avea să fie Hristos. Când venim la Noul Testament, observăm că tfisia este folosit de 29 de ori pentru a se referi la o jertfă adusă într-un mod sau altul. În Matei 9:13, de exemplu, Domnul nostru citează Osea 6:6 pentru a arăta că ritualul jertfelor fără pocăința interioară nu avea nicio valoare. Domnul nostru continuă afirmând că el era împlinirea sistemului de jertfe mozaic, că sângele său era sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Așa cum confirmă Cartea Faptele Apostolilor și istoria Bisericii Primare, sistemul de jertfe nu mai era necesar și a fost abandonat. În Noul Testament, accentul din epistole se pune pe faptul că jertfa lui Hristos este jertfa perfectă, singura care poate realiza ispășirea, ridicarea definitivă a păcatului nostru. De departe, cel mai semnificativ uz al termenului tfisia apare în Evrei, unde le regăsim de 15 ori. Dacă ar exista vreo expresie care să rezume Cartea Evrei, aceasta ar fi expresia mai bun, mai bună. Tot ce este prezentat în această carte este mai bun sau mai bună. O preoție mai bună, o jertfă mai bună, o viață mai bună și o mijlocire mai bună. Într-adevăr, așa cum aflăm din Evrei 10:1, legea cu toate jertfele și ritualurile ei a fost o umbră a bunurilor viitoare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu mai avem nevoie de acea umbră, căci acum avem substanța. Nu mai avem nevoie de imagini, căci acum avem persoana. Nu mai avem nevoie de lege, căci acum avem un mântuitor viu. Oare astea mai pot aduce jertfe? Da, de fapt se mai pot aduce jertfe. Fiecare dintre noi trebuie să fim o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Sfințenia în trăirea noastră zilnică este o amintire perpetuă a faptului că Hristos a rezolvat problema păcatului.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6.

0: Miracol pe zi.
1: Aș vrea să vorbesc deschis cu tine. Când ai ales să devii membru al comunității noastre, un miracol pe zi, mi-am propus să fiu autentică și vulnerabilă cu tine. Cred că aceasta îi apropie cel mai mult pe oameni. Când mi-am dorit viața lui Dumnezeu, aveam doar 14 ani. Curios, înainte de a-mi da viața lui, mă socoteam destul de bună. Respectam anumite tipare de comportament care mă făceau să mă simt destul de bună. Mergeam la biserică, învățam bine, aveam relații destul de armonioase. În clipa când mi-am deschis inima față de el, mi-am dat seama că sunt păcătoasă. De-abia atunci am devenit conștientă de păcat, de cuvintele de prisos, de acțiunile greșite, de egoismul, mânia și mândria mea. De-abia atunci, din momentul acela, am început o luptă acerbă cu păcatul și după 2 ani de suișuri și coborâșuri în viața mea spirituală, am înțeles că pur și simplu nu pot trăi o viață sfântă. Eșuez lamentabil. Creștinismul, mi-am zis eu, este cel mai bun mod de a trăi viața. Doar că eu nu sunt în stare să-l trăiesc. I-am spus Domnului că ar trebui să-și caute oameni mai buni decât mine, mai înclinați înspre cele sfinte, mai puternici, mai consecvenți și așa mai departe. Și Apostolul Petru i-a spus odată Domnului, du-te de la mine că sunt împăcătos. Ai avut vreodată un moment de disperare ca acesta? Eu l-am avut prima oară atunci, la 2 ani de la convertirea mea, însă de-a lungul timpului să știi că am mai avut astfel de momente când m-am confruntat cu limitele și cu slăbiciunile mele și am devenit conștientă că nu pot nimic prin mine însă. Am nevoie de harul, de puterea, de iertarea Domnului. Lecțiile acestea m-au smerit. M-au făcut să înțeleg că sunt o persoană iertată, nu perfectă. Ori de câte ori întâlnesc oameni în eșecurile lor spirituale, mă doare falimentul, povara vinovăției și a rușinilor. Vreau să le arăt compasiune și suport pentru a se putea ridica și a se întoarce în brațele iubitoare ale Tatălui, mai degrabă decât să arăt atitudinea tot suficientă a fratelui mai mare din pilda fiului risipitor. Dacă ești descurajat de falimentele tale și ai sentimentul că nu te mai poți ridica, aș vrea să mă rog pentru tine. Dacă vrei să împărtășești lucrul care te apasă, poți să-mi scrii. Nu este nimic în neregulă în a fi autentic, transparent și

0: vulnerabil. Dimpotrivă, vei găsi suport în rugăciune și vei fi eliberat. Știi că un păcat mărturisit este un păcat iertat. Amintește-ți când ți-ai mărturisit ultima dată păcatele și le-ai împărtășit cu cineva. Când ai vorbit cu cineva deschis despre eșecurile tale, conform cuvântului lui Dumnezeu, aceasta este ușa deschisă spre vindecare. Iacov 5, versetele 14 la 16. La cine ai putea apela astăzi ca să asculte mărturisirea ta? Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roua. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează

înțelepciunea și chipzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproape lui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să-i dai. Nu gândi rău împotriva aproape lui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui, căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușine.

Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Tu ai puterea, folosește-o. Și îl rog să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru. Efeseni capitolul 3, versetul 16. Până nu îți dai seama și accepți că puterea lui Dumnezeu este în tine, nu o vei putea folosi. Una dintre cele mai mari forțe vindecătoare din lume este cuvântul lui Dumnezeu și se află la îndemâna ta. De exemplu, când ți se îmbolnăvește cineva drag, Biblia spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Am citit din Marcu 16, versetele 17 și 18. Aceasta este o promisiune plină de putere. Când Domnul Iisus a întors la Capernaum, Marcu ne spune că s-a auzit că este în casă, primul verset din capitolul 2 din Marcu. Și înainte să plece din acel loc, un om paralizat s-a ridicat și a umblat. În concluzie, dacă Hristos trăiește în tine, nu ar trebui ca oamenii să-i simtă prezența când se află în preajma ta? Dacă faci parte din conducerea bisericii, nu ar trebui ca biserica să fie binecuvântată? Nu ar trebui să fii un agent al schimbării care rezolvă probleme și care ajută biserica să crească? Biserica nu este perfectă. Nimeni nu a spus asta. Biserica e un spital, nu un club de elită. Dar orice lucru care nu merge în biserică este efectul lucrării omului, nu al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se află în spatele chiar și al celui mai mărunt lucru, acela devine puternic, iar omul prin care se manifestă puterea lui Dumnezeu devine biruitor, fiindcă puterea lui este absolută, neschimbătoare și la îndemână. A venit vremea să folosim armele puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile, cum scrie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. E timpul să iei atitudine în numele Domnului Iisus și să te opui diavolului și păcatului ca să nu aibă nimic de a face cu tine. Domnul Iisus a spus, toată puterea mi-a fost dată, duceți-vă. Matei, capitolul 28, versetele 18 și 19. Așadar, El ți-a dat puterea. Folosește-o. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6.

acolo, el e stânca ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să...

E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Pentru a continua pe linia meditației de ieri, nu putem vorbi despre lege fără a analiza și cuvântul jertfă, deoarece acest concept a fost central în legământul din Vechiul Testament. Începând de la Homer, fisia a fost folosit întotdeauna cu referire la o jertfă, în special la o jertfă mistuită de foc. Mai târziu, termenul a ajuns să include ideea de omorâre a unui animal pentru jertfă. În Septuaginta, bineînțeles, acest cuvânt a fost folosit cu aplicație la sistemul de jertfe iudaic al leviților. Ideea jertfei era ridicarea păcatului și arăta înspre jertfa perfectă care avea să fie Hristos. Când venim la Noul Testament, observăm că tfisia este folosit de 29 de ori pentru a se referi la o jertfă adusă într-un mod sau altul. În Matei 9:13, de exemplu, Domnul nostru citează Osea 6:6 pentru a arăta că ritualul jertfelor fără pocăința interioară nu avea nicio valoare. Domnul nostru continuă afirmând că el era împlinirea mod sau altul. În Matei 9:13, de exemplu, Domnul nostru citează Osea 6:6 pentru a arăta că ritualul jertfelor fără pocăința interioară nu avea nicio valoare. Domnul nostru continuă afirmând că el era împlinirea sistemului de jertfe mozaic, că se

0: pe faptul că jertfa lui Hristos este jertfa perfectă, singura care poate realiza ispășirea, ridicarea definitivă a păcatului nostru. De departe, cel mai semnificativ uz al termenului tfisia apare în Evrei, unde le regăsim de 15 ori. Dacă ar exista vreo expresie care să rezume cartea Evrei, aceasta ar fi expresia mai bun, mai bună. Tot ce este prezentat în această carte este mai bun sau mai bună. O preoție mai bună, o jertfă mai bună, o viață mai bună și o mijlocire mai bună. Într-adevăr, așa cum aflăm din Evrei 10:1, legea cu toate jertfele și ritualurile ei a fost o umbră a bunurilor viitoare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu mai avem nevoie de acea umbră, căci acum avem substanța. Nu mai avem nevoie de imagini, căci acum avem persoana. Nu mai avem nevoie de lege, căci acum avem un mântuitor viu. Oare astea mai pot aduce jertfe? Da, de fapt se mai pot aduce jertfe. Fiecare dintre noi trebuie să fim o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Sfințenia în trăirea noastră zilnică este o amintire perpetuă a faptului că Hristos a rezolvat problema păcatului.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6,

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.